0: 3 horas e 29 minutos. Tikatlech tabe ha ha sha hlaile hina vela ku ve mu fone yona ka simlanga lesimo. E 86 79 59 167. Tikatlech ku ve mu sangula ku fona mlanga lesimo hi tlelegi loko hi kuma tabe chaya. E kwa lawa hinga tabe hi wula swa ku hi yene hi lesimo loko hi kona ku sane tabe chaya. Ako na mingi seto kisangula. Oh, ahi tutumiri. Ako na mingi seto afukene. Alo.
1: Si, mkawalo.
0: Hey, bula na man?
1: Jule, novela kachisani.
0: Hoya, hoya, Jule.
1: Mamu.
0: Aonu tutumama duwa, chansu kuzangu.
1: Ai nomboro liya ya nyuwani liya ika ithatsanile.
0: Oh. Ale simuna vela ko liza bay. Mondla a ba novel.
1: Rafael Story.
0: Ah, Rafael Story.
1: Ika le tsema muno.
0: Liya ka mani simulela.
1: Ya ka Philip novela. Ndi zima kwakwa. Na baba Elias Zandamele. Na Grimid Khumalo, na George Mashuve, Elshikavele, ni fatwa mina, mwathoya ka Gida, na Paulo, mwana wa mina wa jaha wun'we, Zulu Novela. Ni hinkwavo vanghani va Rado, a ni va khoswi, na wena kolawo papa.
0: Kanimama.
1: Mamani Xitirhiko Nkonzo, na mamani Helena Mashava, va rungulo hinkwavo, kanimama.
0: Ba, ciao ciao.
1: Tchau.
0: Leca, 3 horas e 31. Alô?
2: João David Mohale, alô, senhor.
0: Oi, oi, João.
2: Maranza, filho, minha mãe, ela com fumula, ao longe, seu maldito, com a fumula, ela com os olhos amarelos, e quando ela acusa, ela se moia. George Gulu ataku vafundisa.
0: Mfundisi wa hava.
2: Bakunu anzimuti wa munene lesimule hi aka vothu vafundisa ku hey munga hikalaveni muko ya dindiri ka midori ma zero ra fukona leswi ku dadzi mhangu leyi.
0: Mhm.
2: Ningena ka makwakwa. Tazandamela. Ka vothu vangana va radu va rambu ya xisati ni ya xinuna.
0: Mhm.
2: Abangunyo de hloko alisimule.
0: Bas.
2: Ibongeni.
0: Ciao ciao.
2: Ciao.

0: 6:51. Alô, muito sete calcunga. Alô, alô.
1: Oxen, vamos cá.
0: Lixe, Leo, se bula na mane?
1: Ah, bula na Ricardo Musane, le Maciene.
0: A Maciene, moine.
1: Anda, corulile, tipo, ene. Vamos cá.
0: Ena, ena, ena. A Vicky ele fambe njani?
1: Ah, se fambe bazi. Já patão, kose, ah, pa, katika Vicky, kose, o município, se.
0: É, ena, ena. Ya.
1: Yeah.
0: Isso, na, tsakile ku motwa tatana Ricardo mngani wa hina wa Stitch.
1: Se a no ku ramba ku hambe mwaluti nyana, a bitu swa ni mishonzo leswi a hi fami nyana loko. Ku hati nyana, ku va nyana va bewa.
0: A mati mati timela.
1: Ah, nya, hambe ma witora mishonzo sa ya hi kona nka malo.
0: Ah, isso na, loko hi huma hi ta ku rongondo. Eswana man Ricardo.
1: Eh bongile beta na mkacho tirunene.
0: Eswana na nguna ukwela ka Vicky ka kutalenzako.
1: Mambo na wana washeta.
0: Mhm.

0: kina shekoro kuimba alifa ke munwe kaba imbeleli vakulu munwe kaba imbeleli bandu maswi nene wa tikula Mosambiki alifa ke lweye abelekiweke kumbabelekiwaka abelekiweke isona ke a shifunza nkulu nampula mwalungu kati ku hi sindisa kampela kuva hi tsemerisa unanga lebyi kuva hi yamukela na kulu rwantiro Avelino Antonio Avelino Avelino amasena lulama matshamela ku va hi tlhela hi yamukela na kulorantiro Avelino Antonio kusukela le dropeni la Mashishi ku va a hetela ni manyawulo ya ntlangu lowu ya nakanyaka leswaku u ta sungula ku nga le khale hi vulavula hi ntlangu wa ku lumba a jornada leli li nga nhlayo ya ntlhanu ka xiyenge lexi xa ku sungula xa nkhumpizano wa bola hi xiyimo xa tiko i vulavula hi Mosambola versão 2026 na hi tsundzuxaka leswaku ka ntlangu wa kugamu Associação Desportiva wa le Vilankulu iluka i ntlawa lowu humeleleke mahlweni ka ntlawa wa Ferroviario de Nampula ka ntlangu lowu kasi a wu lumba a jornada laumune quarta jornada leswo ku ta fika sweswi ke a ntlawa wa Ferroviario da Beira wa kumeka mahlweni na khumela tiponto na yin'we Ferroviario Nacala kumeka ka xigava xa vumbirhi na ntlhanu wa tipuntu na mune a Costa do Sol a kumeka ku ka xigava xa vunharhu na ntlhanu wa tipuntu na tinharhu a Black Bulls a kumeka ka xigava xa vumune na ntlhanu wa tipuntu na yin'we nhlayo ya tipuntu leti ti nga ni a ntlawa lowu wa Liga Desportiva de Sofala kumeka ka sexta posição, sétima posição União Desportiva de Songo, ka nove pontos, Associação Desportiva Ole Vilankulu kumeka ka ndhawu ya ntlhanu na kanharhu na mune wa tipontos, nhlayo ya tipontos leti ti nga ni a ntlawa wa Ferroviario de Maputo u kumeka ka xigava xa ntlhanu na mune. Ndhawu ya ukhume, ku ka ndhawu ya ukhume, ku kumeka Desportiva wa le Pemba, na tipuntu tinharhu Maxakena kumeka ka ndhawu ya ukhume na kan'we na tipuntu timbirhi ntsena a Ferroviario de Lixinga a kumeka ka ndhawu ya ukhume na kambirhi na puntu yin'we ntsena ku fana na ke ni ntlawa lowu wa Xingalitete na wona ku ta fika sweswi u nga na puntu yin'we ntsena na u kumeka ka ndhawu ya ukhume na kanharhu kasi a ntlawa wa Ferroviario Matarians wa Bahia de Pemba u kumeka ka ndhawu ya ukhume na kamune lana ku ta fika sweswi ka mintlangu nharhu leyi se u endleke u kalaka u nge se na pontuara hi ta tlhela hi lavetela tindlela ku va hi yangulana ke na Avelino Antonio kusukela a Mashishi Avelino inhlikani
1: kaka ni kambi na kulori Rui Makaringi kubeliwa a 3 minutos ka chigava cha kusangula a DV Fardamento ya Verde chela dzongeni ka se a Ferroviario Fardamento ya Bassa ni ka kuve ku Verde lezviane a chela ngwalungu ka lo etiva ku alivala ya machichi kanto bola ino mbatla wa Associação Desportiva de Vilankulu ikikitu atuva ba bola ikheluga chinene kota makwela ku ya pambeni ya kwa lo ungaenza kusukela ka Vilankulu kambe u kumeka lomu machichi ku hundza ja masiku ya ku hlaya tin'hweti hambi ni lembe gin'we gi kona a yini ka kanto hi kikito a ku chulela bola tensangwelela Manuela Susa layani mukhomi wa ntlawa wa Ferroviario Dinakala ku na ni xihoxo layani wa tikhala Manuel ivi ya gumulana na Kwale mbelo wa ntlawa Associação Desportiva de Vilankulu a valela susa loyi Emmanuel akama makuno anga yela kuba iphakata katika umbiri ranga hekwala ya chikala la yani kambi kuma karta wa marelu ya kusangula kama gambulawa ya nyamuka kumbi wa mbelu waka wa santi furtiva di filankulu kwale ADV ibela e 4-4-2 sikisi pashel papsidio na kikitu sinzako Skaba Milton la chikareva medio interiores Meza na Dilson Luma Kevin kase pambeni kuna Mario Rimwe na Kwale akawa wa ferroviário dinakala nao nao ubela ni 4-4-2 ilaho yafana Mikael Mbiri Manuel Balizeni Reven Gachineni sinzaku kuna Amini Muhati na Bento va dupla de centrais kasi hichibabeni kuna Ivan Tropa achikari kuna Yudi na Sataka laya ni kota wa medio interiores Mareveni kuna Loye Litus Zimwe na Dario Melo apambeni Useni na Jacobe vona varangileko Litus lo ya lembi ngambela ina kulore awabela ka ADV makunu isuki lembilegi akuya ka ferroviario anakala aye ni kachikati Emmanuel ababola ni ngochine ni mkumu wa ferroviario anakala iya kama nlaya ni kapapsidio ya susili vateka wabeli wa ferroviario iyo dangan bola apetele chibabini launga na Ivan Tropa Ivan Tropa chulula nyiketa Dario Melo Dario Melo anga chikil kwazi kumelela sikisi awina lansamento lateral Ilumbaka wa ya Associação Desportiva de Vilanculo. E papsidio atuwea chukumeta la bola. E chusilu imucha ya waptula papsidio jahliga lika vilanculo. Nguwa ya unaro ka develoi. A chukumeta la bola papsidio. Iaka meza gunya ibambilu waka wa ferroviari wanakala Ivan Tropa. Ihuma lansamento ilumbaka wa DV. Ila chinenweni lezo kusuani ka nzatu wa kungakanyati kamputembiri. Achusilo papsidio, esquipa chano murzoi, tu kama kakia kuwe achukumete la bola. Achukumetili yaka meza, meza ya hunzisa nyiketa kwale. Kunichi hoshu la hayani, bola ilumbaka wa Associação Desportiva de Vilanculo. Mangenela ya hangi kanao ya mbeli amini wakawa wa ferroviario wa nakala. Na ya kuwe muhati la hayani. Amini kuli nguvu na zona. Muhati hiyana nga humaka grande area na ma marcação ka quali jalega tikweni ga Malawi ge bela kule ka kwa wa Santa Sportiva de Vilanculo nguva ya umbira ne binga bela ni legi Edilson kipa chana murza set anga rungwa kuve ataba bola lenu livrely chusile mucha wa ptula ambelo ku Filimão Correa bula ni va bela ya na sukili Edilson kuzara bola kumelela mane va susile va ferroviario ye na muhati auya kumelela ya ni Loi Meza, aba bola yaka Skaba, Skaba peta kama nika Dilson, umpra un Dilson, ilo na Ivan Tropa, atenção, niketa Skaba, Skaba, niketa Papsidi, Papsidi la kuhunza, la kungana Litus, anga hunzi, bola ya uma, lansamento ilumbaka wa Associação Desportiva de Vilanculo. E mbele papsidio tuwe achikumete la bola achikumete la bola yaka kwale kwale vya kala hasa la kujika anga jiki wa susili yudi wa ferroviario nakala yaka sikisi sikisi babola kwati yaka loyi kikitu kikitu ahunzisa nyiketa meza shineni meza babola yaka Skaba Skaba babola yaka loyi kikitu kikitu amkele bola chukisa apeta la vetela kwale achike longa bola kwale akuna fora juu kula mchopitula kikitu kurzamento atenção kumarela Mario Agunyili kwazi laya ni Mario, Juonili, Manueli, Susa bola, atenção Milton, ni bola kela nyimisa mchai waptuwa lele zwaku, kuna ni bola timbirilo munze nikali wala. Awachi kikomba, 8 minutu, Juonili chipamu kabaliza, yaka wawa ferroviario nakale. Kwale anga hunzi laya na umelela Sataka Junior, Susa bola, manikete na kulori wa tiru linia ni loyi useni. Usena babola kele saka papaitu kunichi hoshu kula mchai wa pituela. Papaitu Isataka Junior. Mfana loyi mwana wakale kambemba ya bola ya lumkaya Msambiki. Isataka ini makadwa ya naka mkavilo wa bola. Ika ferroviari wa beira. Sidiki Isataka. Loyi Isataka Junior. Mabizwenu wa papai wako. Inani 9 minutos ca 0 Ferroviário Anacala 0 Associação Desportiva de Vilanculo. A Ferroviário Anacala Rui no Engiseta. Angasinga Jukota a Kuhunza a meio campo yakwe na Kongoma Balizeni ADV. A Kumwatimetle Tibelule a Kutsena Kubeliwa a Kalivala yaka wa Associação né? Ferroviário Anacala. Escotil makunu kuchukula Ferroviário Anacala. Ela kumachi roxo lá ya nilitos. Angave akakuliwa iskaba e yudis kipa cha numero 3 za toba bola kalkambelo Ferroviário wa Maputo ani bola yud abili bola nketa Ivan Tropa. Ivan Tropa loite ka Costa do Sol aka Ferroviário na kala loilito atenção anga hunzla kungana papsidio kela uma machi hoxo lá yani a bola ilumbaka wa Associação Desportiva de Vilanculo awachi gikaya 10 minutos Kati katilechi na mkalivala ya machishi. Ani bola papsidiu. Mchai waptula Filimon Korea na yena. Achinela la kusuhani. Amu kudrela lejwa ku. A bola yi mahekili la hachi hosh. Yuko la hefana kubelo kona. Abili bola sikisi. Aumelela yudi la yana. Susa yi huma lansamenti lumbaka wa ADV. Dilson na chikumetela nikata sikisi, sikisa chule ya pambeni ya Kamario, anga chikele kuchikela loyi, skaba luza, vatikila beli wakia wa Ferroviário, loyi, usene anga nipole kele kachibaba, atesan usene, anga hunzi la kungana skaba kumelela Dilson ateka bola, anikata meza, wamanabela ADV kele kachibaba, inikilu ikikitu li chibabeni lateral esquerdo, kikita bola ya nzaku kapashela, pashela kuma bola, abayaka Milton la kusuana, atesan Milton, abilenu chineni kungana siki, Sikisa kuma bola chula pambeni la vetela kwale anga chikele kuchikela muhati wa Ferroviário agunya bola nketa Ivan Tropa Ivan Tropa hiri bola yume e lançamento ilumbaka vach kumetelia ka Milton aba bola lava machi pashela la yana atenção kumelela papsidio a sua bola nketa pashela kumili bola lava kumniketa akuma mkomi Jonas anga balizeni nyamuke katika mbiriga kulanzelana kama sambola loa lembilegi bili bola yaka mani yaka Ivan Tropa gunyili yaka loye muhati atakuin muhati bela kusana nyiketa Ivan Tropa anga chikeli kuchikela mbili wa devi ataka bola Milton na nyiketa meza ba bola yaka papsidi wa Flamela aluza la yani ya sama kama nengia meza tutsumua bola yaka mani yaka skaba ba bola yaka kikitu wa mkeli bola kelo kachibaba mbili wakawa wa ADV abili yanzaku kapashela Pashela ba bola ya chineneni lenu kungana papsidio. Papsidio ya mkeli bola. Alawa kumniketa. Wafikele wa inakulore. Apetili. Alawa lui. Kwale anga chikeli. Ichikele machi hoshu. Amuchaya putula juonili. Bola ilumbakawa. Wa Ferroviário Anacala. Na wachigi komba. 13 minutos. Kalivala ya machichi. 0 ADV. 0 Ferroviário Anacala. Muhata bi bola yashineneni le kungana na kuluru watiru loye akole bentu chikipa cha numero 27 bentu achula bola yakamani yaka Milton lashkar camp Milton abaya yaka skaba chulula ile heka kumelela Dilson agunya yaka loye kwale aluza la yani vatekile va Ferroviário e amini angani bola kelo gachineni abili yaka useni kakulilu la yani kikitu ajonil mchai wa ptula abili ptula na katisa kwa Associação Desportiva de Vilanculo. Hei mubele chikipa cha numero 18 kama kaka loye muhati angani bola la yani itlongsela kwa ba bola li abili bola kove yuda nyiketa loye bento mkala bola bela kusuana nyika loye litus aba bola yaka Sataka Junior aba nyiketa Ivan Tropa kelsaka Sataka Junior kunichi hoshu kula mche wa pitula a bola ilumbaka wa Ferroviário Anacala skipa cha numero 27 kalkambelo wa Test Africa Chimoyo na Costa do Sol Ivan Tropa yena ngani bola mangeni yena na tulongsela kubaya chikatiso lejo jika akalivala yakawa wa Associação Desportiva de Vilanculo e kelo gachibaba abili bola sataka niketa Dario Melo. Dario Melo akelisa kamani kasataka sataka bela yaka Bento nzako. Bento amkele bola apeta pambeni lavetela litu jakuna fora jogo kula mcha yoptula Ivan Tropa akele bola cruzara aí rumi quase cruzamento bola ya uma lança né tapet baliza ilumbakawa wa Associação Desportiva de Vilanculo. 14 minutos primeiro quarto de hora Xomelaco ka kakanulo wa nyamuka lumkal vale machich 0 ADV 0 Ferroviário na calm e Jonas mkomo ADV enenguachine na chulbola fambele heke ya kakoku ya man sataka junior salila Mario Mario Abila lavetela kwale angachikele kuchikela skaba agunya la yani ya kameza meza mkela niketa kikitu kikitu apeta kusuhani la kungana sikisi sikisi amkele bola niketa Milton Milton abaya ya kapapsidio amkele bola papsidio ayechi ila wako mniketa nga mkumba fikele wana kulore awea luza bola ya kadari umelo dari umelo niketa litu jatensan litu umpura un lá com a papsidio a unzila willa kuna chumu kula mcha yobtula a bola ilumbaka wa devem Hamilton angan bola abilia ka kwale kwale amkela bola ajika kwazi alawa kumuniketa wafikele vai na klora kelsa ka Milton Milton akuma bola na peta lechi babeni kunga kikito kikito amkela bola ayechi ina ni possibilidade ya kumarro chance apitili bola lawa etela Mario anga chikele kumelela muhati asusa la yani yaka kikito ikia kuyana waba bola yesalela loyi amini amini aluzila alwa kuna meza awea recupera pambeni lançamento ilumbaka wa Ferroviário na calm ani bola amini chikipa cha numero 26 kama kaka achukumetili bola amini ia kamani ia ka babeli vakawa wa ADV kikito anga umesa inwani lançamento ilumbaka wa Ferroviário na calm amini kalugashinene yena ngani bola lezo kalivala yakwe Associação Desportiva de Vilanculo takuyena amini layani e chusilo mcha abtula chikumetela bola ya pambeni ya kapashela kuni chihoshu kula mcha abtula a bola ilumbakawa wa ADV e Jacob yangangena kikanao makweni kapashela ajonil mcha abtula abili bola skisa niketa papsidi papsidi ya chula pambeni ya kamani kamari yanga chikili vasusilo bele wakila Ferroviário kela atusuma papsidi ya taka bola layani abelanzako kalo isikisi sikisa kelisa kamkomi Jonas Jonas ya mkele bola alawa kumuniketa kumili sikisi la kusuhani sikisa mkele aye chine nguwa chine na chukisa pambeni achulula alawa mani layani alawa mbele wa pambeni Dilson achikela ngani bola wea luza kumelela papa ito aluza la atensao ataki ya David Dilson ngani bola anzo kusangula anzo mbira atensao nkwale angini katu ambata kwenye nkwale rebata vikili lo Emanuele vikili Manuele katiga umbiri Manuele aponisa kukawa lo wa Ferroviário wanakala remata kema ropa la kapikena ari kelo gachineni avala kwa primeiro posta wea mamansha iminengi avika mkomu waka wa Ferroviário wanakala kantu ya umbiri kama gambulanya muka na ilumba kawa wa Associação Desportiva de Vilanculo na wachi kikomba 18 minutos 0 ADV 0 Ferroviário wanakala ikikitu lateral esquerdo waka wa ADV anga kwela kuya kurzara bola liniani ikalo gachineni achusilo imucha yobtula lo ikikitu jagalika maputsu kalkambelo wa klubu du Shibutu la KDV wakaya kanwa malembi na ikona la mbelo benengwa chibaba kurzara bola tasawa kikitu kumelela manaye sikise anga chikele kumelela Manuela Sousa yataki yake wa Ferroviário aluzili bola lo elitos iskaba anga taka bola chukisa kantoa mskaba alo alimambiri anga skoti kumelela layani awea lu zé ataque aqui ao Ferroviário vai levar aqui ao adversário como ele lá Dilson ataca a bola mas ganha lá vai Bobby e Joanil muita obtula lançamento e lumba aqui ao a Associação e Mobile Kikito angani bola lá é ani e na tu vai achar como está a bola achou silo achou como está a bola e é Kakwale kwale mkela bola vekala hasi ajika anga skoti kuhunza hunzila ngena ka grand area atenção kwale chelo cruzamento ya kwale ya uma bola na igunyile wabele wakawa wa Ferroviário na kala e lançamento kutan kanto ilumba kawa longa enza kusukela a duropeni ga na kala aí nka kanto na wachi komba 19 minutos kama palisana lawa chigawa cha ukanu cha Mosambola 2026 ADV 0 Ferroviaria nakala na ena 0 Sikisi na Muhati wakare wa chova chova na layani Filimau Korea ali azukoteki akuwe abola ebeli wana mkoma komana anyimisini awea chusa makone kwa watsikeni Dilson angani bola asukile ni ngwashine na chula bola atensao Dilson kumelela man layani meza angakuli chumi valilu mbele loye kwa alabi bola remati ya fela mangeni ya Manuel mkomu waka wa Ferroviari wa nakalam kalashi katilechi loya vika kukuzgolu vinga ngeni kutsakiwa kalivala ya machichi Emmanuel mkomu wa Ferroviari nakala inakulore a bola inakwale kwale petala kungana Milton Milton amkela bola chukisa hunza kusangula ubela zvenzako ala kunza ombira nga hunza nyiketa bola kikitu kitu apeta pambeni lawa na kwale kwale lo na muhata tensan kwale ajika nyiketa kitu kurzamento kumela mala ya ni Mario nga chikeli irangili loye Manuel Manuel abili bola yaka Ivan Tropa Ivan Tropa chula ya pambeni lawa tela man sikisa nga chikela yako kwa susa ba bola yaka meza meza ba bola yaka loye papsit papsit nyiketa Milton Milton nyiketa meza meza ba bola ya pambeni alava Mario ya chikeli Mario kuchikela Benta ba bola yaka Manuel Manuel achulula ya chikari lako nga na sikisa yako kwa susa kumelela man layani loye mbili skaba akoma bola manga bola ilumba kawa wa Ferroviari wanakala Bento chikipa cha numero 30 layani Muhati chikipa cha numero 30 kaka wa Ferroviari wanakala akamalo akela kwa tsamala asloi Manuel na kombela vadahe ikomeli Rui kuma kunwa mati kutsongwani kamalo kunyimile ukalivala ya machichi lezwaku awonelo mkomo wa Ferroviari nakala kani le zwiva ki programa hikuva kunga hakale ta uya na kulora
0: kinzara je 21 minuto juradio musamike mso provinsi loka gaza e kareke mwingsete kufikisela manya uya ntlangu low Associação Esportiva de Vilankulu a Viga Bixana Kakasini Ntlawolo wa Ferroviário de Nampula Ntlangu Tanevuleka Kwanda Ulu Makajural Linga Unhlayo Yau Ntlano Kaxingle Xa Kusungula Primeira Volta na Koka Lisigula Namuntla Tsiman Tsima Mwingsits Nga Ntlangu Lu Nga Ta Sungulaka E Nkari Wa 18 Horas Le A Tikwini la Maroko stigule lika si li yamukeleke amintangu ikulu ya bolwa ishimu shamatiku ya tikunkulu Afrika nga Campeonato Africano das Nações ka shiengele sha sub 17 sub 17 swivula leswaku kukumekile kumbe kukumeka ntsena kuka mintangu le vabele lavanta nga ya vona ikalaka inga tluli khumela malembe na ntlano na mambiri ikhelela betla dikela kuba yangulana na kulori wantiru avlino avlino
1: kunani na kulori ukhelela usangulo takhakano bola nobelo akho wa Ferroviari muhata bela kuswana nyiketa yudi yuda chulula pambeni la vitala Jacob kutan Dario Melo ni mungu anga chikeli kumela sikisi asusa bola ya homa lansamento ilumbaka wa Ferroviari wa nakala Ivan Tropa atuwe achikupetela bola achikumetili yaka yudi Yuda teka nyiketa sataka, sataka kelisa le chiba bena la vetela litu janga chikeli, a bola ya huma, lansamento ilumbaka wa Associação Esportiva de Vilankulu. E papsidio atuwe achukumeta bola. Achukumetela nyiketa Milton, papsidio, papsidio, aba bola, tensão, Ferroviari, bola na Jacob, Jacob anika litu, aba bola, angai kumi kwa singela ya baliza, ya huma, e ponta pet baliza ilumbaka wa Associação Esportiva de Vilankulu. 23 minutos Calivale Machichi 0 ADV 0 Akawa wa Ferroviari wa Nakala E Jonas Jangan Bola Enenguachine na Chulula Yufabele Heke Yakamani Yaka Skaba Skaba wa Bola Yaka Kwale Kwale Itzika Inhume Kuwanga Chikil Kwatsi langavliwa Ivan Tropa a lançamento lumbaqua fervero na calo acho que meteu bola loi Ivan Tropa aniqueta Muhati Muhati abaiaca Manuel Manuel aquele saco suanica Muhati com uma grande área ani bola Muhati apeta yaka man Dario Melo Dario Melo amkel bola aniqueta Ivan Tropa Ivan Tropa apeta yaka Jacob Jacob amkel bola anga hunzi laiane kanle jangaluzi bola na kona ini bola za Jacob aniqueta Ivan Tropa aniqueta Yudi Yuda Kelsaka Ivan Tropa Bayaka Useni, Useni Gachan Nalitu, Useni Chibabin Katkatlich, Bilibola Yakaman, Yaka Darimelo, Darimelo, Aluza Layan, Vateka Bilvaka Deve, Equalangan Bolly Attacki, Atesan Kuali, Kelgashinen, Skipachan Murnov Kamakaka, Nachuki, Sawana Man, Awana Mario and Chikele Kuchkela, Manuele, Ateka Bolum. Manuel Jacob Bola Yashinin Lekungana Jacob, Jacob Amkela Kwas Bola, Risue Kikito, Jikil Jacob, Alawa Communiqueta, Afikel Nakulor, Aona Lui Capitão Sataka Junior Abela Kusuanica Dario Melo Aquel Saka Sataka, Sataka Babola Yakalitos, Lito Aquel Saka Sataka, Sataka Nibola, Achuki Saona Yudi Lakusuan, Yuda Babola Yaka Luia Vito Himuhati, Muhata Babola Yaka Ivan Tropa, Ikelo Gachibaba, Wahma Fravero Nakala, Abili Bola Yaka Useni. O Senna Mkel Bola, a Dica, a Peta e a Kamanika na Clori Sataka Junior. Sataka Junior, a Peta Bola e a Kalui, a Viti Muhati, Muhati, a Petilka Amini, Shibabene, né, Ichinenene, a Mina, a Bola e a Kamani, e a Kaina Clori, a Tiro, Sataka Junior, a Peta lá Ivan Tropa, Ivan Tropa Mkel Bola, atenção, a Tio, que essa grande área, cruzamento, o Jacobi! Jogada é machula, é ferroviário, Dinakala, Chipanzi, tinha um minuto, a Devenanga come bola, a Uia Cruzara 4, Loi Ivan Tropa, come lá, Loi Jacob, a finalizara 4, canleje, Angai Kumangela baliza, tinha uns atipamos com a baliza, a Associação Esportiva de Vilanculo, 26 minutos, já chegava a Tchaco Sangula. Jonas Chachuleli Bola, família aqui é com a mesa. Mesa, aí, Runzissa, lá vai ter lá qual, Angatiquele, qual, Cuchiquele, Ivan Tropa. Amquele Bola, Ivan Tropa. Aperta, lá vai ter lá o Sen, Angatiquele, Cuchiquele, Siquice, Siquice, Alusa, Iba Bola, Iacalu e Jonas. Jonas Chachulula e a Angile, né, Lumbacau, a Ferroviário, o Nakala. E o Mel Bola, Lumbacau, a Ferroviário, o Nakala, Ivan Tropa, a Tuvete com a tela lá, Yane. Lateral esquerdo. Ivan Tropa, acho que para o número 27 Kamakak, acho que meteu bola, e a Kalui Muhati, Muhati tem aquela bola, acho que isso, vai na cloro, vai ficar ele, a Belela Bento, na cloro, o Akua Senzaku, lá com a dupla centrais, Bento, a bola, e a Kalitos, Litos, aquele saca Bento, Bento, aquela bola, a Petela Sataka, Sataka, acho que isso, a Ona Yudi, Yudi, a Bili bola, e a Kalui Dario, Dario Abayaka Useno, Sena Petela Ivan Tropa com ele bola, a Kinki Malayane, a Uia Lusa, Yakaman Bola, Yaka Kuali, Kuali, Anga Chikele, Kuchikela Lui Muhati, Muhati com ele bola, a Petela Ina Clori Bento, Bento Abayaka Litos, Litos Alusa, vai ter que ir lá, vai que é o ADV, Emilton Angan Bola, a Petili, Yakaman, Yaka Kuali, Kuali, a Chelo, como ela é a Manuela, vai bola, atenção, mesa, a Bili Layane, Lusa, Kuanga Ina Muno, Balizene, e aí arruma bola, câmbio com o Niti Rocha. A bola e Lumbacau a Ferroviário na cala. Ele é com o Nete Rocha, Muchai Waptula. E no Luz, Angela é a baliza, Loi Mesa. A Wachi Gikaya, 27 minutos, Calvalé Machich. 0 ADV, 0 Ferroviário na cala. Emanuel, Abili Kusuhana, Niketa Bento. Bento, Amkel Bola. Alawa Kumuniketa, Angamkumi. A Gingima, Kelsa Bola, Kamkumi, Manuel. Manuel, Amkel Bola. A Chukisa. Aona Sataka Junior, Sataka Junior, apeta Chibabene, lá com a Muhati, Muhati a comer bola, a Bela Kusuhani com Ivan Tropa, a Bela com Dario Melo, abaca Ivan Preta, ela com Hunza Tropa, anga Hunza lá com ela mesa, a bola, e a Kalui Milton, Milton amo aquele bola, com o Niti Rocha, com o Lamuchai Waptula, a bola e Lumbaca, a Associação Desportiva de Vilanculo. Esse quis, anga de bola, Rayane, a Bela bola, se quis, a Niketa Pachela. Pachela, aquela bola, esquipa tinha número 3, Kamakaka. Aí, Runzicili, Yaka Kikito. Kikito, aquela bola. Apeta, Niketa Dilson, DJ. Dilson, a coca bola. A Niketa, mano, a Niketa, qual é a cuna fora de jogo? Qual é a fumela covela? A fumela mini, a sua bola, Laiane. É Milton, a Chikumetela, a Niketa, Loi. Kikito, Kikito, a cruzar a bola, Yaka, mano. Yaka Sataka Junior. Assim, Simama, Fervera, na cala. E o da cunha bola, Laiane. Anga kwinchumu kumelela kikito sa bola yaka mani yaka Mario. Mario akilisa yaka Litus. Litus ya mkikele bola. Ala wakumuniketa. Akumila mina, mina chulula ya pambeni. Ala vitala Dario Melo. Angachikele kuchikala sikisi kwa kwa susa yaka mani bola. Kunichi Roche, mchabutula la jubiliu. Bola yaka Sataka Junior passa ya home. E bola ia ia fela mangueni Jonas. E já aqui acho que meta bola Jonas. Jonas acho que meteu bola. Ia com a mano, ia com a mesa. Mesa na bola. Ah, lá o comuniqueta. Vai ficar ele vai na cloro. Na bilha com Milton. Milton acho que essa peta ela qual atenção. E chique ela ganhando bola qual, entrando no campo. Ah, com uma bola qual. A niqueta mesa. Mesa dica. Lá o comuniqueta ngam kume. A niqueta qual. Qual a dica, anga dica chumo. Ia com a mania com Milton. Milton na niqueta Mário. Mário na bola remate. Vai ficar cabelo vai cá o ferroviário. E o EFL Mangueira, Manuel Mkome Wakawa, wa Ferroviário de Nacala. Awachi Gikaya, 29 minutos, não engana, engaulisa com 30 minutos, Katikatilete.